0: Ludvika morate pošilja.
1: Blagoslovljen si, Gospodine, zbog očiju moga brata ili sestre koji znaju vidjeti ljepotu i dobrotu oko sebe. Blagoslovljen si, Gospodine, zbog tvoje neodoljive nade. Blagoslovljen si, Gospodine, zbog tvoje neodoljive vjere.
2: Que Deus te dê a coragem de anunciar Jesus com mansidão e verdade. Que Deus afaste todos os medos que tens dentro de ti.
0: Gelobt